jina sa asem yi so edia pejam pai bo se ewrade minim se utumi ade nyina ye